Inaomba kwa sa vile anaklendibu njo 436 itakuwa na maana. Ba ami yetu ya mardi, est-ce que moi na comprendre hein? Ah, ba fidèle ya ikipindi biko trop ba fanatique côté ya Jessa kule ka njo wapi kule nyantende voilà nyantende kule déjà donc wanakuambia tuko makini pale kama gema atubasababu bwana mufate kipindi ni Radio Maendeleo twende nabo.

0: Mapipuna.
1: Ah, ndio anakuwa sasa
0: ndio.
1: Ana remplace nani?
0: Ana remplace Itelo.
1: Ah, okay. Itelo alinda viwa ndugu. Mapipuna tunakusalimia bana. Ah, shie donki ni mafanya muungano ya sana manake anayua kizi tuko tunafanya. Ah, donki voilà tunaendelea tunaenda kunyimbo presque ya mwisho. Tunamata Beloti eh. Beloti comme ça ifunge masolo ya viva. Ah, Beloti ikamate ça forêche déjà bah tu te connais fois ta kipindi. Tous les gars,